0: ready, set, let's go.
1: Dagsvax i håret og ingen ridser i CD'en. 90'er festen på Radio Viborg.
2: Spinderella, cut it up one time.